0: կուրիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր կիրակի է, հոկտեմբերի 4-ը, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ չի ունենա։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար ամենավատ սցենարը կարող է լինել նոր Ուկրաինա դառնալը։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման ուղղությունը, վստահեմ, որ դա նույնպես ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանի հետ, նրա վերածելն է նոր Ուկրաինայի, ասել է Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները։ Ինչ վերաբերում է Կովկասին, այո, առանձին պետություններ այժմ փորձում են այնտեղ ինչ-որ բան խառնել, մենք զգուշությամբ հետևում ենք դրան։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ռուսաստանը ինքնուրույն է լուծում իր տարածաշրջանային խնդիրները, այդ թվում Կովկասում։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը Կովկասի մաս է, ուստի տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցելու, առևտուրանելու և զարգացնելու համար իրեն ոչ մեկը պետք չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի քննարկմանն էլ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Պարուհիր Հովանիսյանը առադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ թեև խաղաղության ամրապնդման ուղղված ջանքերը շարունակվում են, մի շարք հրատապ հումանիտար խնդիրներ դեռևս լուծման կարիք ունեն, դրանց թվում 19 հայերի շարունակվող կալանքը, անհետ կորած անձանց ճակատագրի և գտնվելու վայրի պարզաբանման, ինչպես նաև բռնի անհետացումների դեպքերի հետ կապված հարցերը։ Հայաստանը ներկայացնող Ալինա Չարաևան Պեկինում ընթացող մրցաշարի երկրորդ շրջանում սենսացիոն հաղթանակ է տարել աշխարհի առաջին ռակետ Ելենա Ռիբակինայի նկատմամբ։ Չարաևան դարձել է վարկանիշային ամենացածր դիրքը զբաղեցրած թենիսիստուհին 118-րդը, որը կարողացել է առաջին սեթում պարտվելուց հետո կամային հաղթանակ տանել աշխարհի առաջին ռակետի նկատմամբ։ Չարաևան առաջին սեթում պարտվել է 3-6 հաշվով, սակայն կարողացել է շրջել հանդիպան ընթացքը, հաջորդ երկու սեթում հաղթելով 6-4, 6-3 հաշվով հանդիպումը տևել է 2 ժամ 11 րոպե։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը ժամանել է Պոդգորիցա, որտեղ կանցկացնի Չեռնոգորիայի հավաքականի դեմ ազգերի լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, Չեռնոգորիա-Հայաստան խաղը կկայանա հոկտեմբերի 5-ին Պոդգորիցայում և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցնել Կիևը ժամանել չհայտարարված այցով, սա Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա 2025 թվականի մայիսից ի վեր։ Այսօր ես եկել եմ Կիև, որովհետև առաջիկա շաբաթներին Ուկրաինան ունի մեր աջակցության կարիքը, եթե չկանգնեցնենք Ռուսաստանին, նրա ռազմական մեքենան վաղ թե ուշ կշրջվի մեր դեմ։ Շուտով մարդկանց համար կգա 5-րդ ռազմական ձմեռը, Ռուսաստանը ռմբակոծում է քաղաքներ, բնակելի տներ, ջերմաէլեկտրակայաններ, Ուկրաինացիներին չես կոտրիա հաբեկչությամբ, նշել է Մերցը։ Նա հավելել է, որ հանդիպելու է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նույնպես հավաստիացնելու է աջակցության պահպանման հարցում։

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Եվի գնահատմամբ կարող է լինել այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնց դեպքում բնակիչները ստիպված կլինեն լքել խոշոր քաղաքները։ Հիշեցնենք, Դնեպրի վրայով անցնող հիմնական կամուրջներին հասցված հարվածները լրջորեն խաթարել էին երթևեկությունը Կիևում։ Հարված է հաստվել Բելգորոդի բնակելի շրջաններին և կենտրոնին, այս մասին հայտարարել է տարածաշրջանի նահանգապետ Շուվաևը և նշել, որ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 6 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, երեխաներից մեկի վիճակը ծանր վիճակում է գտնվում նաև տուժած չափահասներից երկուսը։ ԱՄՆ-ն արտաքսել է իրանցի երկու դիվանագետի փոխանցումը Էքսոսը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իրանական պատվիրակության երկու անդամներ արտաքսվել են ԱՄՆ-ից այն բանից հետո, երբ անտեսել են երկիրը լքելու պահանջները։ Սա տեղի ունեցել դիվանագիտական ջանքերի ձախողման և Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև լարվածության աճի ֆոնին փոխանցումը բարբերականը։ Հարգելի վարորդներ, հիմա էլ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը հոկտեմբերի 2-ից 5-ը, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը կամ մինչև ժամը 20-ը հիմնանոր օգման աշխատանքներով պայմանավորված փակե լինելու ոսկերիչների փողոցը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, Երևանում էլ է լինելու առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին կգրանցվի 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
2: Радио Джаз. Особое настроение.

0: հիփստերներից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի ամերիկյան շրջափակումը մնում է աներեր, իսկ երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները, եթե Իրանը շարունակի իր գործնեությունը նեղացի շուրջ նշել է, հայտնում է Associated Press-ը։ Նրանք այն չեն վերահսկում, մենք ենք վերահսկում, լրագրողներին ասել է Հեքսեթը։ Ըստ Պաշտոնյայի շրջափակման շնորհիվ նեղուցով գործնականում ոչինչ չի անցնում, մինչդեռ ամերիկյան ուժերը շարունակում են ապահովել նավերի երթևեկությունը գրեթե մինչ պատերազմյան մակարդակով ամեն գիշեր։ Փիթեր Սեթը նաև ասում է, որ Վաշինգտոնը իր դիրքերը համարում է շատ ուժեղ և կոչ արել Իրանին ճիշտ ընտրություն կատարել։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա Թրամփը իր տրամադրության տակ ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները։ Նախագահը թույլ չի տա, որ այս իրադարձությունները անհարկի ձգձգվեն, նա հասկանում է, թե որն է խնդիրը և մենք կարող ենք այն կատարել, երբ ստանանք համապատասխան հրամանը, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը նաև հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է թույլ չտալ, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա։ Իրանը երբեք չի ստանա միջուկային զենք, նախագահ Թրամփը վճռական է ապահովելու, որ դա տեղի չունենա, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը։ Բոսնիա-Հերցեգովինայում այսօր անցկացվում են համընդհանուր ընտրություններ, որոնք կարող են ազդել երկրի Եվրամիությանը միանալու հետագա ընթացքի, ինչպես նաև Բալկաններում Արևմուտք և Ռուսաստանի ազդեցությունների հարաբերակցության վրա, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Քվեարկողները ընտրում են երկրի եռակողմ նախագահության անդամներին, խորհրդարանը և դրա երկու հիմնական կազմավորումների՝ Սերբական Հանրապետության և Բոսնիա և Հերցեգովինայի Ֆեդերացիայի ղեկավարներին։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է մոտ 3-4 միլիոն ընտրող, ընդհանուր առմամբ պետք է ընտրվի 518 ներկայացուցիչ 7028 թեկնածուից։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի պատմության մեջ առաջին անգամ քվեարկության ժամանակ օգտագործվում է ընտրողների կենսաչափական նույնականացում և քվեաթերթիկների սկաներներ։ Ընտրությունների գլխավոր հարցերից մեկը կլինի Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետագա քաղաքական ուղեկիցը։ Երկիրը Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստացել է 2022 թվականին, իսկ 2024-ին ստացել է բանակցություններ սկսելու հավանություն, սակայն դրանք մինչ օրս չեն սկսվել անհրաժեշտ բարեփոխումների, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և դատական համակարգի ոլորտներում բացակայության պատճառով։ Ընտրությունները անցկացվում են բնակիչների տնտեսական լճացումից, կոռուպցիայից և երիտասարդների զանգվածային արտագաղթից դժգոհության ֆոնին։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի համար սա 10-րդ համընդհանուր ընտրությունն է 1992-ից 95 թվականների պատերազմի ավարտից հետո։ Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուրբերգսի միավորված ցուցակ կուսակցությունը քվեաթերթիկների 7% մշակումից հետո հավաքել է ավելի քան 37% Սեյմի ընտրություններում։ Այս մասին էլ հայտնել է Լատվիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Միավորված ցուցակը հավաքել է 37.2%, ինչը կուսակցությանը բերում է 100 տեղից 37-ին։ Երկրորդ տեղում Լատվիան առաջին տեղում կուսակցությունն է, երրորդում ամեն ինչ Լատվիայի համար։ Ընտրությունները անցկացվել են կուսակցական ցուցակներով, դրանց մասնակցել է 14 կուսակցություն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Արևմուտքը խզել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և այժմ պետք է դրա հետևանքները կրի բարձր գնաճի և թանկ գազի տեսքով։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը ոչ Եվրոպային, ոչ Արևմուտքին չի սպառնում և հանդես է գալիս այլ երկրների հետ հավասար գործընկերության օգտին։ Նա նաև հայտարարել է, որ մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմաբազաները դարձել են խնդրի աղբյուր, ոչ թե անվտանգության երաշխիք։ Մեդվեդևի խոսքով ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ գործողությունները, հարվածները նաև ամերիկացիներին Վաշինգտոնը պետք է դասեր քաղեր, նա խնդրելով բանակցությունները ուժի ցուցադրությունից։ Մեդվեդևը նշել է, որ Ռուսաստանի համար կարևորագույն իրադարձությունը լինելու է իր դեմ հանդես եկող ուժերի նկատմամբ հաղթանակը։ Նրա պնդմամբ կարգավորման հիմքում պետք է լինեն Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և

0: Ամնի Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Լին ընդունել է ուղիչ հիմնարկների տեղական վարչության պետ Ֆրենկ Ստրադայի հրաժարականը բանտարկյալի ձախողված մահապատժի պատճառով, որը երկու մահացու ներարկումից հետո գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նահանգապետ Լիի խոսքով Ստրադան բարեխղճորեն է կատարել իր պարտականությունները, իսկ հրաժարականի որոշումը ամեն ինչից վեր է դասել նահանգի բնակիչների շահերը։ Նշենք, մահապատժի դատապարտված Քրիստինա Գեյլ Փայքը, ինչպես հաղորդվում է անգիտակից վիճակում է, գտնվում է թոքերի արհեստական շնչառության ապարատին միացված։ Հիշեցնենք, Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Լին մերժել էր Քրիստինա Փայքի ներման խնդրանքը, որի մահապատիժը ներարկման միջոցով իրականացվել էր օրերս։ Փայքը, որը հիմա 50 տարեկան է, հանցագործություն էր գործել 18 տարեկանում, իր ընկերոջ հետ միասին ծեծել և սպանել էին 19-ամյա մի աղջկա։ Հայաստանի արտաքին գործերի միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այց կկատարի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հոկտեմբերի 5-ին նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա իր գործընկերոջ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի, ինչպես նաև երկրի ղեկավար բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրանի կառավարությունը անցել է կառավարման նոր համակարգի, այս մասին հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Կառավարությունը անցել է նոր համակարգի հատուկ իրավիճակներում կառավարելու համար։ Վերջին ամիսներին թշնամու ծրագիրն էր կտրել երկրի կենսականորեն կարևոր զարգերակներ Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Տնտեսական ճնշումը սրվել է, բայց ժողովրդի աջակցության և կառավարության մեր գործընկերների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ մենք կանխել ենք թշնամու տնտեսական պատերազմի նպատակների իրականացումը, հայտնել է Իրանի նախագահը։ Նոր հարված է հասցվել Կիևի հյուսիսային կամրջին, Երևանից Կիևում շարունակվում է տրանսպորտային կոլապսը, տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ նոր հարվածների պատճառով իրավիճակը ավելի է սրվել։ Դնեպրի կենտրոնում հարվածից հետո հրդեհվել է նաև Ուկրտելեկոմի շենքը, ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, հրդեհը ենթադրաբար բռնկվել է ռեակտիվ անոթաճուր թռչող սարքի ընկնելու պատճառով։ Տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամում են։ Ռուսաստանի զինուժը անօթաչու սարքերով հարվածներ է հասցրել նոր փոստընկերության լոգիստիկ կենտրոնին Չեռնոմորսկում և տվյալների կենտրոնին Օդեսայում, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի բաժինը։ Բացի այդ, ռուսաստանի զորքերը ֆուգասային ավիառումների կիրառմամբ հարվածներ են հասցրել անօթաչու սարքերի կառավարման կետերին և ուկրաինացի զինվորականների ժամանակավոր տեղակայման վայրերին Դոնեցկում և Սումիի մարզերում։ Ռուսական զորքերը գիշերը ծովային անցման ժամանակ Օդեսա քաղաքից դեպի արևելք խոցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի շահերի համար օգտագործվող բեռնատաշնավը։ Լեհաստանն ու Ռումինիան հրաժարվել են ավելացնել ուկրաինական հացահատիկի տարածման օգնությունը։ Ինչպես գրում է Պոլիտիկոն, Վարշավան և Բուխարեստը նման որոշում են կայացրել սեփական ֆերմերների շահերի պաշտպանության համար և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարար Տարաս Վիսոցկին դիմել էր Եվրամիության երկրներին, խնդրելով աջակցել միլիոնավոր տոննա գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանմանը և տրամադրել ավելի քան 1 միլիարդ եվրո տրանսպորտ տային ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Ռումինիայի իշխանությունները նշել են, որ երկրի նավահանգիստները արդեն աշխատում են ծանրաբեռ նվազացությամբ Ուկրաինայից մատակարարվող արտադրանքի ավելցուկի և Դանուբում ջրի ցածր մակարդակի ֆոնին։ Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհը տարածվել է շուրջ 340 հեկտարի վրա, բնակիչներին տարհանում են, հրդեհը բռնկվել է թփուտներով ծածկված տարածքում, հայտնել է Կալիֆոռնիայի անտառային տնտեսության և հրդեհների դեմ պայքարի վարչությունը։ Հրդեհի հարակից 3 շրջանների բնակիչներին տարհանման հրահանգ է տրվել, եւս 9 շրջանների համար Լոս Անջելեսի վարչական շրջանում գործում է հնարավոր տարհանման մասին նախազգուշացում։ Իսկ ահա Իսպանիան քշում է ջուրը, ռեկորդային քանակությամբ տեղումներ են գրանցվել Մադրիգերայում 2 ժամում ջուրը քշում է ավտոմեքենաներն ու հեղեղում շենքերը, կամ էքսո 90 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Բացի այդ, Կատալոնիան իր հերթին պատրաստվում է տեղատարապանձրևների նոր ալիքի, հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ տեղումների պատճառով, որոնք կարող են գերազանցել 50 լիտրը 1 քառակուսի մետրի հաշվով 1 ժամում։ Տեղի իշխանությունները կոչ են արել ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշավորություն և խուսափել ջրհեղեղների ենթակա գոտիներից, հաղորդում է Նասիոնալը։ Ուժեղ անձրևները, որոնք հոկտեմբերի 2-ին տեղացել են Իսպանիայի մի քանի շրջաններում, արդեն հանգեցրել են բազմաթիվ պատահարների, ժամանակավորապես խաթարվել է երկաթուղիների աշխատանքը, չեղարկվել են դասերը մի քանի համայնքներում։ ԱՄՆ-ում անհրաժեշտ է հրաժարվել ժամացույցի սլաքները ձմեռային ժամանակի փոխադրելուց և պահպանել ամառային ժամանակը ամբողջ տարի։ Օհայո մեկնելուց առաջ լրագրողներին ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկայի առաջնորդը հայտարարել է, որ տարին 2 անգամ ժամանակը փոխելը անհարմար է, դա խանգարում է առօրյա կյանքին։ Մենք ցանկանում ենք ազատվել տարին 2 անգամ ժամացույցի սլաքները հետ տանելու, ժամացույցի սլաքները առաջ տանելու, ընթրիքից ուշանալու, շատ կարևոր հանդիպումներից ուշանալու այս ծիծաղելի սովորույթից, ծիծաղելի է, ասում է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով մշտական ամառային ժամանակը թույլ կտա ավելացնել ցերեկային լույսի տևողությունը, նա նաև նշել է, որ ցերեկային լույսի ավելի մեծ քանակությունը կարող է նպաստել հանցավորության նվազեցմանը և ավելի շատ ժամանակ տալ սպորտով զբաղվելու համար։ Անցյալ անգամ 6 ամիս առաջ մենք փոխում էինք ժամացույցները ու ոչ ոք չէր փոխել ժամացույց

around your tail and stars fell out.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հայտնել են, որ երեք վիրահատությունից հետո այցելել են Շաքի, Բնակիչ, Անիի, նրանց խոսքով Անիի վիճակը կայուն է, բուժ անձնակազմը հոգատար։ Շփվեցինք նաև քաջ մորխի ձախզավակների հետ, Պինդեին անհամբերությամբ սպասում են մայրիկի հետ հանդիպանը։ Վստահ ենք, Անիին հնարավորինս շուտ կապակինվի, նշել են հանձնաժողովի անդամները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատած եւ Հայաստանի քաղաքացիությամբ կրակած ադրբեջանցի երկու ամսով կալան որվել է Մուսայևը հոկտեմբերի 1-ին հայտնաբերվել է, ցուցմունք չի տվել, չի հայտնել, թե ինչ հանգամանքներում է Հայաստանի տարածք անցել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղեկացրել էր, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զինծառայողը անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:15-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ էր ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել են քաղաքացու ոտքին, պարզվել էր, որ հանցագործությունը կատարել է ադրբեջանցի զինծառայողը, որը ձերբակալվել է։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում էր ստացել 1987 թվականին ծնված Անիին, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել էր փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմ Մուսայևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրում։ Վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացին տեղափոխվել էր Սիսիանի բժշկական կենտրոն, ստացել բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացու անչափահաս երեխաները։ Դատախազությունից Իլրում են նախորդ հաղորդագրության հավելել էին, որ նույն դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է պետական սահմանն ապօրինի հատել է, և 340-րդ հոդվածի առաջին մասով հրազենի մաքսանենգություն, նախաձեռնված այս վարույթը միացվել է մայր վարույթին։ Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում տեղի ունեցած վթարից տուժած 14-ամյա անչափահասը հիվանդանոցում մահացել է, տեղեկությունը տարածել է Այնթափի թիվ 1 դպրոցի Facebook-յան էջը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Այնթափ գյուղի 10-րդ փողոցում բախվել էին Mercedes Vito Magnishi ավտոմեքենան և 14-ամյա անչափահասի վարած մոպեդը, բախման հետևանքով մոպեդը կողաշրջվել էր, անչափահասը նախ տեղափոխվել Էրեբունի, ապա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Իրանը կատարի միջոցով ամերիկյան կողմին է փոխանցել ԱՄՆ-ի առաջարկության պատասխանը, կանխելով միջուկային ծրագրի վերաբերյալ քննարկումների վերսկսում, այս մասին հայտնել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Ալիբաֆը հայտնել էր, որ Հորմուզի նեղուցը չի բացվի առանց Իսլամաբադի հուշագրի 7 պայմանները կատարելու։ Ամերիկացիները, որոնք լրատվամիջոցներին բոլորովին այլ բան են ասում, վերջինիս միջնորդի միջոցով ներկայացրել են իրենց առաջարկները, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ միակողմանի պահանջներ ներկայացնելու և ձգձգելու դարաշրջանը ավարտվել։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, Հորմուզի նեղուցը չի բացվի, մինչև Իսլամաբադի հուշագրում նշված մեր 7 պայմանները չկատարվեն, նշել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Հեքսեթն էլ չի բացառել ամերիկացի զինծառայողների մի մասի և ռազմական հնարավորությունների տեղափոխումը Եվրոպայից արևմտյան կիսագունդ, կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում նարկոկարտելների դեմ Վաշինգտոնի գործողության ընդլայնման պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ տեղափոխման վերաբերյալ կոնկրետ որոշում դեռ չի կայացվել։ Ըստ Հեքսեթի, ԱՄՆ-ի տարածաշրջանային գործընկերների հետ համատեղ ընդլայնում է ռազմական ներկայությունը կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի երկրներում, որոնց թվում նա նշել է Էկվադորը, Հոնդուրասը, Գվատեմալան և Պանաման։ Այս հնարավորություններից մի քանիսը կտեղափոխվեն այլ վայրեր կամ կվերադարձվեն հայրենիք, այն մեծ բազան, որը մենք պատրաստում ենք կառուցել, կամ արևմտյան կիսագնդում կտեղակայվի այլ ձևաչափով, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը հնարավոր տեղափոխման փոփոխությունը կապել է ամերիկյան ռազմական ռազմավարության վերանայման հետ։ Պենտագոնը 6-ամսյա ժամկետում գնահատում է անցկացում Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության վերաբերյալ, որը պետք է ավարտվի դեկտեմբերին։ Այս գործընթացի շրջանակում Վաշինգտոնը մտադիր է ավելի մեծ պատասխանատվություն փոխանցել եվրոպացի դաշնակիցներին մայրցամաքի սովորական պաշտպանության համար։ Ամնի պետական պարտքաճել է եւս 4 տրիլիոնով, ինչպես հետևում է Ամնի ֆինանսների նախարարության տվյալներից հոկտեմբերի սկզբին փոխառնությունների ծավալը գերազանցել է 40.26 տրիլիոն դոլարը։ Օգոստոսից ի վեր այն բանից հետո, երբ Ամնի պետական պարտքը հասավ 40 տրիլիոն դոլարի, հետագա աճից հետո պարբերաբար արձանագրվել է դրա նվազում, ինչը կարող է կապված լինել պարտատոմսերի վաճառքի հետ։ Մինչև 2030 թվականը վերլուծաբանների կանխատեսումների համաձայն հիմնված աճի ընթացիկ տեմպերի վրա Ամնի պետական պարտքը կգերազանցի 50 տրիլիոն դոլարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ անդրադառնում

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
2: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կառավարությունը քննարկում է եկեղեցին հարկելու եւ վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու մոտեցումը, նրա ծրագրերն ու միջոցառումները ֆինանսավորելու համար։ Այս մասին Բուն TV-ին տված հարցազրույցում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նախարարի խոսքով հարցը քննարկվում է ազգային ժողովի գործընկերների հետ, սակայն կարգավորման մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն։ Եկեղեցին պետք է հարկեր վճարի այնպես, ինչպես բոլորը, ասել է նախարար Հովանիսյանը, հավելելով, որ անհրաժեշտ են առանձին կարգավորումներ վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու համար։ Նրա խոսքով նպատակը եկեղեցու հարկման միջոցով բյուջեի եկամուտները ավելացնելը չէ, վճարված գումարները նախատեսվում է վերադարձնել եկեղեցուն նրա միջոցառումներն ու ծրագրերը իրականացնելու համար։ Նախարար Հովանիսյանը չի բացառել, որ եկեղեցին կարող է վճարված հարկերից ավելի մեծ ֆինանսավորում ստանալ, եթե իրականացնի պետության և հանրության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր։ Հարկման շրջանակի մասին հարցին պատասխանելիս նախարարը հիշատակել է ծիսական պարագաները և այլ ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Նա նշել է, որ ընդհանուր քաղաքական նպատակը ձևակերպված է, սակայն այն իրականացնելու ճիշտ ձևը դեռ պետք է գտնել։ Ֆինանսների նախարար Հովանիսյանը փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու կոնկրետ ժամկետ չի նշել, նրա խոսքով դրանք կիրականացվեն հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համար նախատեսված ընթացակարգերի շրջանակում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գալստյանն էլ պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ մեկնել Բաքու։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրատապ մարդասիրական դիմում նամակով դիմել եմ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովին Բաքու մարդասիրական այց կազմակերպելու պահանջով։ Առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցության խրախուսող հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղղված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վիճակի և իրավունքների նկատմամբ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներին։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Ադրբեջանում փակ դռների հետևում տեղի են ունենում հայ ռազմագերիների և այլ հայազգի կալանավորված անձանց դատավարությունները։ Նրանց ընտանիքները զրկված են իրենց հարազատներին այցելելու հնարավորությունից, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով ստացված հատվածական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ընտանիքների հետ սահմանափակ հեռախոսազանգերը լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդարված անձանց ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ, ասված է պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հայտարարությունը։ Կարծում եմ, ՀՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավորներից կազմված մարդասիրական այցը Բաքու կարող է դառնալ այս հանձնառությունների կոնկրետ և նշանակալի դրսևորում, խնդրում եմ աջակցել և նպաստել նման այցի կազմակերպմանը, ասված է պատգամավորի հայտարարությունում։ Կանցլեր Մերցը և նախագահ Զելենսկին հանդիպել են Ուկրաինայի ավերված գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ։ Մերցի ժամանումը գրեթե ամիջապես հետո օդային տագնապ է հայտարարվել, ավելի վաղ հայտներ դարձել, որ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը Կիև է ժամանել ոչ պաշտոնական այցով։ «Ես այսօր Կիև եմ եկել, քանի որ Ուկրաինան մեր աջակցության կարիքն ունի, առաջիկա շաբաթների ընթացքում, եթե Ռուսաստանին չկանգնեցնենք, նրա ռազմական մեքենան շուտով կշրջվի մեր դեմ, շուտով մեր ժողովուրդը կբախվի պատերազմի 5-րդ ձմռանը», նշել էր Մերցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ մոտ ժամանակներում որոշում կընդունի Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Կրկին չբացառելով ամերիկյան ռազմական գործողության վերսկսման հնարավորությունը, հայտնում է Ռոյթերզը։ Հայտարարությունը հնչել հաջորդ օր այն բանից հետո, երբ Այքսոսը հայտնել էր Քեմփ Դեվիդում Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով առաջատար խորհրդականների գաղտնի հանդիպման մասին։ Պարբերականի տվյալներով այնտեղ քննարկվել են Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հետագա քայլերի տարբերակները։ Իրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ «Եթե մեր թշնամիները կրկին ցանկանան գնալ ռազմական արճակատման ճանապարով, մեր պատասխանը կլինի ավելի հզոր, քան նախկինում. Մենք կպաշտպանվենք ավելի մեծ ուժով, քան անցյալում, իսկ եթե նրանք դիվանագիտական ուղիներ փնտրեն, մենք առաջվապես պատրաստ ենք հասնել արդար և արժանապատիվ լուծման», ասել է Արաղջին։ Նա կրկին հիշեցրել է, որ Իրանը 7 օրում կբացի Հորմուզի նեղուցը, եթե ԱՄՆ-ն ընդունի կարգավորման վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկած ծրագիրը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի մարզում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վնասվածք ստացած Անի Ավետիսյանի առողջական վիճակը բարդ է, նրան դեռ 3 վիրահատություն է սպասվում, բժիշկները ոտքը փրկելու խնդիր ունեն, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է Անի Ավետիսյանի քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջս առողջական վիճակը բարդ է, ինչքան էլ փորձում են ներկայացնել, թե իբր վնասվածքները թեթև են, վիճակը լավ է։ 3-2 բուռ ոսկորի փշրանքներ են հանել, մաքրել, որ ինֆեկցիա չանցնի։ Անին դեռ 3 հատ վիրահատություն է սպասվում, բժիշկն ասում է, ծունկը առանձնացել է, ջլերը կտրվել են, բայց հիմա դրա մասին չեն կարող մտածել, քանի որ ոտքը չփրկելու վտանգ կա։ Ասում են, պայքարել են, որ գոնե 8 սանտիմետր ոսկոր հեռացնեն, հակառակ դեպքում 14 սանտիմետրը պետք է հեռացնեին, նշել է քույրը։ Նրա խոսքով բժիշկները հույս ունեն, որ կկարողանան իմպլանտ տեղադրել և 8 ամիս հետո նորից վիրահատել։ Հարցին արդյոք այդ ամեն ընդամենը մեկ կրակոցի հետևանքով է եղել, կինը նշել է, որ իր ունեցած տեղեկություններով 2 կրակոց է հնչել։ Երբ կինը վիրավոր է եղել ձեռքից ու ոտքից, ադրբեջանցի զինվորը սկսել է նորից լիցքավորել զենք այդ ժամանակ, և որ կնոջ տղան բռունցքով հարվածել է ադրբեջանցու գլխին։ Երեխայի ձեռքը վիրահատել են, երկաթով ճկույտը հավաքել, սկզբից գիպս էին դրել, հետո վիրահատեցին, ասում են, մյուս մատները իրանցով կկպնեն, նշել է Արփի Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով քրոջ ձախ ձեռքի բութ մատը գրեթե ամբողջությամբ չկա, իսկ մատնեմատի և միջնամատի ծայրերը չկան։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայող է ներթափանցել գիշերել տներից մեկում, ապա կրակել տուն մտած 39-ամյա Անի Ավետիսյանի ոտքին։ Մուսայևի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, 5 հոդվացի հատկանիշներով նա կալանավորված է 2 ամսով։ Եվ կատարած այցի ժամանակ օթային տագնապի ազդանշանների ներքո Գերմանիայի կանցլերը կոչ արել Ռուսաստանի նախագահին դադարեցնել այս անիմաստ պատերազմը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, պատրաստ ենք քննարկել, որ պատերազմի դադարեցման հարցը, սակայն Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցվեն, ասում է Մերցը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլերը այսօր առավոտյան անսպասելի այցով եկել է Կիև, կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանը ևս մեկ հարձակում է սկսել Դնեպր գետի վրա հյուսիսային կամրջի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ասել է, որ Մերցի իր այցը սկսել է զոհված ուկրաինացի պաշտպաններին հարգանքի տուրք մատուցելով։ Գերմանիայի կառավարությունը Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթ կտրամադրի, որը ներառում է 1 միլիարդ եվրո սպառազինություն և 350 միլիոն եվրո էներգետիկ անվտանգության ապահովման համար։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն, հղում անելով Գերմանիայի կառավարական շրջանակների աղբյուրներին։ Հերթական փաթեթը ներառելու է մեծ հեռահարության հարվածային միջոցներ, մարտական անօթաչու թռչող սարքեր և արբանյակային տեխնոլոգիաներ, որոնք Ուկրաինային թույլ կտան ավելի արդյունավետ ոչնչացնել ռուսական հրթիռային կայանները։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը այսօր և այցի ընթացքում հայտարարելու է փաթեթի առանցքային մասը կկազմեն ռեակտիվ թիրախները որսալու համար նախատեսված անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության միջոցները։ Այսպիսով Գերմանիան աջակցում է Ուկրաինային նրա հակաօթային պաշտպանության համակարգի այս պահին ամենալուրջ բացերից մեկը լրացնելու հարցում։ Բեռլինում ակնկալում են, որ դրա ազդեցությունը արագ և շոշափելի կլինի։ Իրաքի Նաջաֆ քաղաքի միջազգային օդանավակայանը մի քանի օր տևած դադարից հետո այսօրվանից վերսկսում է ավիահաղորդակցությունը Իրանի հետ, այսօր նախատեսված է 3 չվերթ։ Իրաքը, հիշեցնենք, նախորդին հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն տրամադրել է պաջեմջոցային ռեժիմից բացառություն, որը թույլ է տալիս իրանական ավիաընկերություններին օրական միջև 40 չվերթ իրականացնել դեպի Նաջաֆ և հակառակ ուղղությամբ։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում դիմակների ռեժիմ է հայտարարվել, վտանգավոր վարակի կասկած կա։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում, հիշեցնենք, տնօրենը հայտնել է, որ Շելեխովում տարածվում են բազմաթիվ ասեկոսեներ և հակասական տեղեկություններ, որոնք անհանգստություն են առաջացնում տեղի բնակիչների շրջանում, և այդ պատճառով գործարանում կանխարգելման շրջանակում հայտարարվել է դիմակային ռեժիմ։ Որոշումը ընդունվել է Իրկուտսկի մարզի հիվանդացած բնակչուհու մասին հաղորդումներից հետո, Շելեխովի շրջանային հիվանդանոցում հոկտեմբերի 1-ից գործում է կարանտին։ Ռոսպատրեպնադզորը իր հերթին պնդում է Իրկուտսկի մարզում սանիտարահամաճարակաբանական իրավիճակը կայ
2: ծառայունը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Իրկուտսկի մարզում գրանցվել է մահվան դեպք կապված հատուկ վտանգավոր վարակի հետ։ 28-ամյա լաբորատորիայի աշխատակիցը, որը աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ, մահացել էր հիվանդանոցում։ Նախնական տվյալներով մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել էր, որ ախտորոշման ժամանակ կենսանյութ հավաքելու դեպքում պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Իսպանիայի ավելի քան 50 քաղաքներում էլ հազարավոր մարդիկ բողոքից ցույցի են դուրս եկել բնակարանների բարձր վարձավճարների եւ բնակարանների պակասի դեմ։ Մադրիդում իշխանությունները հաշվել են շուրջ 70 000 մասնակից, իսկ կազմակերպիչները նշում են 500 000։ Ցուցարարները պահանջում են նվազեցնել վարձակալության գները, սահմանել անժամկետ պայմանագրեր եւ սահմանափակել ներդրումային հիմնադրամների ազդեցությունը բնակարանային շուկայի վրա։ Հնչում են նաեւ համազգային գործադուլի կոչեր։ Բողոքի ալիքի պատճառներից մեկը 87-ամյա կնոջ վտարումներ, նշվում է, որ բնակարանների վարձավճարը տվյալ կնոջ համար բարձրացել էր մինչև 2650 եվրո, որը գերազանցել էր նրա կենսաթոշակը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио «Джаз».

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզպետի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավարի ուղեկցությամբ Տավուշի մարզում այցելել է Լուսաձոր համայնքն, Լուսաձոր է ուղևորվել դպրոցական նոր ավտոբուսով, որը հարակից համայնքներից երեխաներին հասցնելու է նորակառույց դպրոց։ Վարչապետը ցույց է տվել նաև ճանապարհը, որը նորոգված ու բարեկարգ վիճակում է, ինչպես նաև հայտնել է, որ դպրոցում սովորում է 25 ընտանիքի 36 երեխա։ Ուսուցիչներ են աշխատում Լուսաձորում նաև հարակից համայնքներից։ Ըստ վարչապետի Նոր ճանապարհը, որը ակնաղբյուր համայնքից հասնելու է միջև Լուսաձորի դպրոց, մոտ 10 րոպե է տևում և աշակերտների և ուսուցիչների համար կընթանա հարմարավետ ավտոբուսներով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել երկրի սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի աշխատանքները ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ։ Մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ, երկու պետությունների հետ էլ անհրաժեշտ է իրականացնել դեմարկացիա և դելիմիտացիա, և այս հարցով աշխատանքը հետագայում կշարունակվի միանգամայն բարեկամական ռեժիմով, ասել է Կոբախիձեն Մեդի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Խոսելով Դավիթ Գարեջի հարցի մասին, որը կապված է վրաց-ադրբեջանական սահմանի հետ, Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին աշխատում է դրալուծման ուղղությամբ բարեկամական ձևաչափով։ Ըստ Կոբախիձեի խնդիրը ներկայիս իշխանություններին անցել է ժառանգությամբ և անցյալում լրացուցիչ բարդացվել էր։ Կոբախիձեն ընդգծել է, որ Վրաստանը մտադիր է սահմաններին առնչվող հարցերը լուծել հարևան պետությունների հետ բանակցությունների միջոցով։ Չենք կարծում, որ թրիպը կարող է էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական երթուղիների համար, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, նշելով, որ սա վերաբերում է նաև Անակլիային։ Նրա խոսքով միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը 2020 թվականից ի վեր աճել է 7 անգամ, ինչի հետևանքով առաջացել է նոր ենթակառուցվածքների և երթուղիների դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտություն։ Միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը զգալիորեն աճել է այնքան, որ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է առաջացել դիվերսիֆիկացնելու երթուղիները։ Մենք չենք կարծում, որ թրիփ երթուղիները

Վրաստանի վարչապետը։ Ֆինլանդիան չի սպասում Ռուսաստանից հարձակման, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, նա հավելել է, որ եվրոպական երկրները հաղորդակցման խնդիր ունեն։ Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հարձակման պատասխանը, ոչ, մենք դրա ապացույցները չունենք։ Էլմունդոին տված հարցազրույցում Ֆինլանդիայի առաջնորդը նշել է, որ Եվրոպայում հաղորդակցության խնդիր կա, որոշ առաջնորդներ շփոթում են իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարները իրական սպառնալիքի գնահատման հետ։ Ես բոլորին կոչ եմ անում մի փոքր ավելի նմանվել ֆիններին, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ ամենաերկար սահմանը։ Մենք ճշգրիտ տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը ինչ է պատրաստվում անել և ինչ ոչ։ Ավելի վաղ Ստուբը Եվրամիությանը կոչ էր արել անել առաջին քայլը և բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ։ Քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ բանակցությունների ճանապարհով հաստատել, Ռուսաստանը կպայքարի իր ողջ ուժով, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկին նույնիսկ 1/100 մասի ազատագրման համար, քննարկելու բան չկա, նշել է նա։ Կրեմլը սկսել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նոր ուղիղ եթերի նախապատրաստումը, քաղաքացիների դիմումների մշակման ժամանակ նախատեսվում է օգտագործել նեյրոցանցեր, հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա նաև նշել է, որ վերջին շրջանում այն էականորեն զարգացել է և այժմ կկարողանա մշակել քաղաքացիների էլ ավելի շատ դիմումներ։ Ավելի վաղ Պեսկովը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի աշխատակիցները տեղեկատու բնույթի տեղեկատվական մշակման համար օգտագործում են արհեստական բանականություն։ Միաժամանակս նրա նեյրոցանցերը չեն կիրառվում Ռուսաստանի նախագահի համար զեկույցներ պատրաստելիս։ Եվրախորհրդարանի 112 պատգամավոր էլ առաջարկել է օգտագործել Ռուսաստանի ճաշնության ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի սառեցված ակտիվները Ուկրաինային օգնելու համար, փոխանցում է Եվրանյուզը։ Եվրոպատգամավորները հանձնաժողովին կոչ են արել այս հարցը կրկին դնել քննարկման։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմով, որի միջոցով դրամական միջոցները կարող են ուղղվել Ուկրաինայի աջակցությանը։ Նոր մեխանիզմը պետք է նաև Եվրամիության երկրների միջև բաշխի իրավական և ֆինանսական ռիսկերը կապված Ռուսաստանի հնարավոր հայցերի և պատասխան քայլերի դեպքում։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում։ Իրանը ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության պատճառով որոշել է մեծացնել իր հրթիռների հեռահարությունը, այս մասին ինչպես փոխանցում է Ֆարսը, հայտարարել է իրանական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուհամմադ Աքրամյանին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամպը ասել էր, որ դեռ պետք է որոշում կայացնի Իրանի հետ հակամարտության վերաբերյալ, այն կավարտվի լավ կամ վատ ձևով։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարար Արաղչին էլ հայտնել էր, որ Թեհրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում։ Իրանը միջին հեռահարության հրթիռների զինանոց ունի, որոնք կիրառել էր փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-ի հետ սկսված հակամարտության ընթացքում, հիմնականում դրանք մինչև 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ էին։ Իրանը լսել է Ռուսաստանի առաջարկները հարստացված ուրանը հանելու վերաբերյալ, այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ բաղային։ Մենք կապի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ, լսում ենք առաջարկը, բայց պետք է նշեմ, որ վերջին հաշվով մենք պետք է որոշում ներկայացնենք, հիմնվելով ազգային շահերի վրա, նշել ենա։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը կգործի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ համակարգված իր միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում, անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ իրանական փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Միթե նրանք կարծում են, մենք չենք պատասխանելու, ասել է նախագահ Զելենսկին, անդրադառնալով ռուսական հարցակումներին։ Ռուսաստանը փորձում է խաթարել հաղորդակցությունը Կիևի ձախ և աջ ափերի միջև, առաջացնել տրանսպորտային կոլապս և ստիպել բնակիչներին լքել մայրաքաղաքը։ Նրա խոսքով ուկրաինական ավիացիան խոցում է ռեակտիվ շահետների 50-60%, Ուկրաինան նաև զարգացնում է փոքր հրթիռների ծրագիրը։ Առաջին արդյունքները ակնկալվում են հոկտեմբերի երկրորդ կեսին։ Գերմանիայի կողմից հատկացված միջոցները կուղվեն հեռահար զենքերին, մարտական անոթաչուներին, արբանյակային սարքավորումներին և էներգետիկային։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում խոստացել էին ուժեղացնել հարձակումները Ուկրաինայի վրա, իսկ կանցլեր Մերցը, որ այսօր անակնկալայցով եկել է Կիև, ասել է, որ պատրաստ են բանակցությունների, պատրաստ են քննարկել այս պատերազմի ավարտը, սակայն Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչների վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցնել, հավելել էր Մերցը։ Իսկ հա, Գերմանիայի Այլընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիսա Վայդերը և ֆրակցիայի փոխնախագահ Մարկուս Ֆրոնմայերը քննադատել են Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այցը Ուկրաինա սեփական քաղաքացիների կարիքների համար միջոցների պակասի պատճառով։ Գերմանիայի ազգային տոնին Մերցը մեկնում է Ուկրաինա և խոստանում գերմանացի հարկատուների միջոցներից հատկացնել ևս միլիարդներ, ընդ որում այդ միջոցները չեն հերիքում կենսաթոշակային և բժշկական ապահովագրության համակարգերին, գրել էր Վայդերը։ Գերմանական դիվելտ պարբերական ինթերցողները նույնպես կոշտ քննադատել են կանցլեր Մերցինք և կատարած ուղևորության համար, նշելով այս ուկրաինական կանցլերին այլևս անհնար է հանդուրժել։ Ալիսա Վայդերը նշել էր, որ Գերմանիան ապրում է ծանրագույն էներգետիկ ճգնաժամուստի իշխանությունների նման գործողությունները արդեն պարզապես աներևակայելի են։ Մարկուս Ֆրոյնմայերն էլ իր հերթին նշել էր, որ Կիևին միլիարդներ են խոստանում գանձարանից, այնինչ բուն գերմանացիների համար միջոցները չեն հերիքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Օհայոյում ելույթ է ունեցել ի պաշտպանություն սենատի ընտրություններում և նահանգապետի պաշտոնի համար առաջադրված հանրապետական թեկնածուներին կոչանելով կողմնակիցներին ավելի ակտիվ մասնակցել քվեարկությանը, հայտնում է NBC News-ը։ Նա հայտարարել է, որ չնայած կուսակցության համար բարդ իրավիճակին, հանրապետականներին կարող է մեծ անակնկալ սպասել։ ԱՄՆ-ի նախագահը կոչ արել կողմնակիցներին գնալ ընտրատեղամասեր և հանրապետականներին մեծ հաղթանակ խոստացել նրա կարծիքով միջանկյալ ընտրություններում։ Կուսակցության համար առանցքային խնդիրը կարող է դառնալ ընտրողների մասնակցության նվազումը, դրանք այն ընտրողներն են, որոնք սովորաբար ակտիվորեն աջակցում են հենց իրեն, բայց այս անգամ քվեաթերթուկներում չեն տեսնի իր ազգանունը։ Հանրապետականներին անհրաժեշտ է պահել Օհայոն, եթե նրանք ցանկանում են պահպանել վերահսկողությունը սենատի նկատմամբ։ Թրամփը հաղթել է նահանգում վերջին երեք նախագահական ընտրություններում, սակայն ներկայիս ընտրությունները ընթանում են ավելի լարված պայքարի և հանրապետականների ավանդական ընտրազանգվածի մոբիլիզացման խնդիրների ֆոնին։ Թուրքիայում էլ իրար հետևից 3 երկրաշարժ է տեղի ունեցել ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, Ադանայում 4.8 և 4.9 մագնիտուդով տեղի ունեցած 2 երկրաշարժից հետո, Օսմանիի նահանգում տեղի ունեցել 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել, հնարավոր ավերածությունների կամ տուժածների մասին տվյալներ չկան։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ, դեռ կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ համար առանցքային է մեկ բան, հարկային վարչարարությունը պետք է դառնա ավելի կանխարգելիչ, կանխատեսելի եւ գործընկերային, այս մասին Bold Business 2031 պանելային քննարկման ընթացքում ասել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը, հավելելով թե ինչպիսին է լինելու բիզնես միջավայրը առաջիկա տարիներին եւ ինչ պետք է փոխվի այսօր վաղվա հնարավորությունները ստեղծելու համար։ Արհեստական բանականությունն ու տվյալները մեզ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն բացահայտել խախտումներ, այլև նախապես գնահատել ռիսկերը եւ օգնել բիզնես ին խուսափել դրանցից։ Հայաստանը պետք է մտածի սահմաններից դուրս, խորացնելով միջազգային կապերը եւ ստեղծելով հայկական բիզնեսի նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ, նշել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ հայտարարել է սուպերբանականության նոր կառույցի ստեղծման մասին, հայտարարությունը նա հրապարակել է իր սոցիալական էջում։ Տրամփի խոսքով որոշումը հաջորդում է Սպիտակ տան պատմական համաձայնագրին, որի շրջանակում աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները հաստատել են ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ իրենց պատասխանատվությունը։ Նոր կառույցի առաքելությունը կլինի համակարգել ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարության ջանքերը, ապահովելու համար, որ Միացյալ Նահանգները շարունակի առաջատար դիրք զբաղեցնել այս ոլորտում։ Նոր կառույցը համակարգելու է դաշնային կառավարության համագործակցությունը սպառողների, հանրային շահերի, պաշտպանության խմբերի, կրոնական կազմակերպությունների կարևոր ենթակառուցվածքների մատակարարների եւ արհեստական բանականության ոլորտում գործող ընկերությունների հետ։ Կառույցը կգլխավորեն ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյն Քլեյթոնը, առևտրի դաշնային հանձնաժողովի նախագահ Էնդրյու Ֆերգյուսոնը, պատերազմի նախարարության հետազոտությունների եւ ճարտարագիտության հարցերով փոխնախարար Էմիլ Մայքլը, ինչպես նաեւ անձնակազմի կառավարման գրասենյակի տնօրենը։ Տրամփը ավելել է, որ նշյալ անձինք բոլորը ենթարկվելու են Միացյալ Նահանգների նախագահին, այսինքն իրեն։ Ֆրանսիայում լարված իրավիճակը շարունակվում է։ Ֆրանսիայի ավելի քան 400 դպրոց 2-7 օրը փակ կլինի ավագ դպրոցի աշակերտների կողմից շարունակվող բողոքի ցույցերի պատճառով։ Սահմանափակումները հատկապես կվերաբերեն Փարիզի Իլ-դ-Ֆրանս շրջանին, հաղորդում է TF1 հեռուստալիքը, այնտեղ արկադասերը չեն սկսվի առնվազն 168 դպրոցում։ Բողոքի ցույցերի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում ծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին եւ կրթական համակարգում կուտակված այլ խնդիրներին։ Ակցիաների ֆոնին տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության հետ եւ անկարգություններ։ Fly Dubai-ի չվերթի հետ կապված միջադեպը անհաջող ծրագրված փորձ էր Իրանին կամ տարածաշրջանի այլ երկրներին մեղադրելու նպատակով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին ինչ-որ գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են բացառապես այն հայտարարությունների հիման վրա, որոնք հնարավոր չէ ստուգել։ Օրինակ, Firefordի ավիաբազայի հետ կապված, որ ԱՄՆ-ն օգտագործել է Իրանի ուղղությամբ հարձակումներ իրականացնելու համար, կամ Fly Dubai-ի չվերթի դեպքում կարծում եմ նույնիսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ հասկացան, թե որքան անփույթ էր այն ծրագրված անապահովության զգացում ստեղծելու եւ Իրանի կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով, ասել է Բաղային։ Կիևի էսկալացիայի պատասխանելը Ռուսաստանի շահերի հասնելու առայժմ միակ եղանակն է, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Անկասկած, մենք իսկապես ոլորվում ենք այդ պարույրի մեջ քննարկելու եւ պայմանավորվելու հնարավորության բացակայության պարամաններում, դա առայժմ միակ եղանակն է։ Սա շահերի հասնելու միակ եղանակն է, ասել է Պեսկովը։ Նա նշել է, քանի դեռ խաղաղ կարգավորումը անհնար է, Ռուսաստանը կռվելու է ամբողջ թափով այստեղ քննարկելու ոչ ինչ չկա, հավելել է Պեսկովը։ Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանն էլ բարձր է գնահատել Քրիստիանու Ռոնալդուի կարիերան, ընդգծելով, որ պորտուգալացի ֆուտբոլիստի ձեռքբերումները առանձնահատուկ են։ Ազգերի լիգայի Բելգիայի դեմ հանդիպումից առաջ կայացած մամուլի ասուլիսում Զիդանին հարցրել են, արդյոք նա կիսում է այն տեսակետը, թե Ռոնալդուն կարիերայի վերջին շրջանում անհաջող փուլ է ունեցել։ Ոչ, կարծում եմ, նրան պետք է շնորհավորել իր հիանալի կարիերայի համար, այնինչ նա արել է, բացառիկ է, նշել է Զիդանը։ Ֆրանսիացի մարզիչը նաև անդրադարձել է Ռոնալդուի Կոպենհագենի կենում Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարից վերջերս հեռանալու շուտ ստեղծված իրավիճակին նշելով, որ դրա վերաբերյալ ավելորդ շահարկումների կարիք չկա։ Ես բախտ եմ ունեցել նրան ինձ հետ ունենալու, նա ինձ հնարավորություն է տվել անհավանական հաջողությունների հասնել, ուստի ես խոնարհվում եմ Քրիստիանոյի առաջ։ Ես միշտ մեծ հարգանք եմ ունենալու նրա, ինչպես նաև բոլոր այն ֆուտբոլիստների նկատմամբ, որոնց հետ երկար ժամանակ եմ աշխատել, բայց հատկապես Քրիստիանոյի, որը մեզ այդքան շատ հաղթանակներ պարգևեց, ասել է Զիդանը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

Радио джаз. Музыка, не имеющая границ.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուկրաինան պատրաստ է մինչև հոկտեմբերի վերջ մասնակցել ԱՄՆ և Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպման տեխնիկական մակարդակով, այս մասին Կիևում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպման մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ըստ Զելենսկու, ամերիկյան կողմը ներկայումս կապի մեջ է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է անցկացնել նման հանդիպում, Կիևը հաստատել է դրան մասնակցելու պատրաստակամությունը։ Ամերիկյան կողմը այսօր կապի մեջ է Ուկրաինայի Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է մինչև հոկտեմբերի վերջ տեխնիկական մակարդակով եռակողմ ձևաչափով հանդիպում անցկացնել, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա նշել է, Կիևի դիրքորոշման վերաբերյալ նոր տեղեկություն չկա Ուկրաինան բաց է բանակցություններն անցկացնելու համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կամ մեկ այլ երկրում, որը կառաջարկի Վաշինգտոնը։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, արդյոք Մոսկվան ստացել է համապատասխան առաջարկ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները կարող են հոկտեմբերին հանդիպել Աբու Դաբիում հնարավոր մասնակի հրադադարը քննարկելու համար, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածներից փոխադարձ հրաժարման հարցով։ Հայրաբար քննարկվելու են նաև ծովում ռազմական գործողությունների դադարեցման և հացահատիկի արտահանման պաշտպանության վերաբերյալ առանձին նախաձեռնությունները։ Հնարավոր էներգետիկ զինադադարի հարցը նույնպես քննարկվել էր Կիևի և Մոսկվայի հետ ԱՄՆ-ի շփումների ընթացքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ավելի վաղ նման պայմանավորվածության ձեռքբերումը բարդ խնդիր էր անվանել, սակայն հայտարարել, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է փորձել հասնել դրան։ Ռուսական զինված ուժերը ռազմական երկու ինքնաթիռ են կորցրել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը գիշերը դրոններով հարձակվել են Ադիկիայի Խանսկայա ռազմական օդանավակայանի վրա, խոցել Սու-35 և Սու-34 գործանիչները, ինչպես նաև զինամթերքի պահեստ։ Ինքնաթիռների արժեքը գնահատվում է համապատասխանաբար մոտ $100 և $50 միլիոն։ Նշվում է, որ Սու-35-ը և Սու-34-ը ռուսական զորքերի կողմից օգտագործվում են ղեկավարվող ավիառումբերով Ուկրաինային հարվածելու համար։ Ռուսական կողմից պաշտոնական հաղորդագրություն չի ստացվել։ Ռուսաստանի զինված ուժերը հարվածել են Կիևի հյուսիսային կամրջին։ Այս լուրը հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով հարվածի հետևանքով խոցվել է Դնեպր գետի վրայով անցնող հյուսիսային ավտոմոբիլային կամուրջը, որը ըստ գերատեսչության ապահովում է ուկրաինական զորքերի տեղափոխումը և ռազմական բեռների լոգիստիկան։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Գերմանիային մասշտաբային պարակտում է կանխատեսել։ Ժողովրդավարական գործընթացների վարկաբեկումը, հասարակության բևեռացումը, փոխադարձ զրպարտումը, այս ամենը պետք է որպես նախազգուշացում ծառայեցնել մեզ համար։ Հատկանշական է, որ Գերմանիայի նախագահի խոսքերը հնչել են հենց Գերմանական միասնության օրը 36 տարի առաջ Գերմանիան դարձավ մեկ երկիր։ Այն ժամանակ գերմանացիների համար սա դարակազմիկ իրադարձություն էր, սակայն ներկայիս իշխանությունները երկիրը հասցրել են մի վիճակի, երբ միասնական Գերմանիայի ապագան սպառնալիքի տակ է։ Միավորումից գրեթե 4 տասնամյակ անց Գերմանիայի քաղաքացիների զգալի մասը իր անվստահությունն է հայտնում Դաշնային Հանրապետության քաղաքական կառուցվածքի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող Եմենի ղեկավար նախագահական խորհրդի ղեկավար Ռաշադ Ալ-Ալիմին հայտարարել է երկրի հյուսիսում իշխող Շիա Անսար Ալ-Ռազմա քաղաքական շարժման դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Նախագահական խորհրդի ղեկավարը հութիների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների բնակչությանը կոչ արել աջակցություն ցուցաբերել առաջ շարժվող բանակային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև դիմել է միջազգային հանրությանը, կոչ անելով աջակցել Եմենի օրինական կառավարությանը։ Իսկ ահա Տելեգրամյան ալիքները հայտնում են, որ հութիները գրավել են Ալ-Սաֆիա խաչմերուկը, փակելով Թաիզ և Ադեն քաղաքները միացնող ճանապարհը որոշ տվյալներով, ռազմավարական կարևորություն ունեցող Թաիզ քաղաքը լիովին շրջապատված է հութիների կողմից։ Նշվում է նաև, որ հութիները գրավել են Եմենի խորհրդարանի խոսնակի նորակառույց առանձնատունը։ Սաուդյան Արաբիայի և հութիների միջև հակամարտությունը հիշեցնենք, որ սառեցված է 4 տարի, ակտիվ փուլ է անցել հուլիսի կեսերին, երբ Սաուդյան Արաբիայի ավիացիան հարվածներ հասցրեց Սանայի օդանավակայանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Տավուշի մարզի Աջարկուտ համայնքի երեխաների հետ դպրոցական նոր ավտոբուսով ուղևորվել է Հարևան Կիրանց համայնք նոր կառուցված բարեկարգ ճանապարով, ավտոբուսը շուրջ 10 աշակերտի և մի քանի ուսուցչի Աջարկուտից տեղափոխել է Կիրանցից, դասերից հետո Կապահովի հակառակ ուղղությունը։ Վարչապետը ճանապարհին երեխաներից հետաքրքրվել է, թե վերջիններս հավանում են կառավարության ձեռք բերված գեղեցիկ ավտոբուսը, վերջիններս դրական են արձագանքել։ Ավտոբուսը Աջարկուտ համայնքից Կիրանցի դպրոցը հասել մոտ 6 րոպեում։ Հզիղանակային կանխատեսումների էլ վաղը կեսօրից հետո մեր հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, բայց օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 7-ից 9, վաղը ցերեկը 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

without the war. You

0: Радио Джаз.
1: We

And what if that brings to tears?